0: Premijer Australije Anthony Albanese odao je počast sa Kiru Starmeru nakon što je britanski premijer juče objavio ostavku. Šesti britanski premijer u posljednjih 10 godina koji je bio primoran da napusti funkciju. Gospodin Albanese kaže da smatra Starmera svojim prijateljem i da mu je zahvalan na saradnji u okviru AUKUS-a po pitanju Ukrajine i bezbednosti dece na mreži. Kir Starmer napušta premijersku funkciju posle manje od 2 godine na čelu britanske vlade, kako je saopštio u obraćanju u ponedeljak. Starmer je rekao da je zamolio Nacionalni izvršni komitet Laburističke partije da odredi rok za podnošenje nominacija za novog lidera stranke za 9. jul, što bi značilo da bi taj proces mogao da se završi do kraja leta. Više detalja o tome kasnije tokom programa. Ministar odbrane Australije Richard Miles kaže da je Australija fokusirana na izvoz odbrambene opreme, što je dovelo do 2 najveća ugovora u nacionalnoj istoriji, to pod Albanizijevom vladom. Naime, Australija ove nedelje potpisala svoj najvredniji ugovor za izvoz odbrambene opreme sa Kanadom. Kanadska vlada će potrošiti 2,5 milijardi dolara za nabavku radara Over the Horizon, razvijenog krajem 1980-ih, za koji se kaže da je najnapredniji radar dugog dometa na svetu. Gospodin Miles je u emisiji Today na kanalu 9 rekao da vlada već neko vreme pregovara sa Kanadom.
1: We will be benefiting from Canada spending hundreds of millions of dollars in the future.
0: Imaćemo koristi od toga što će Kanada u budućnosti potrošiti stotine miliona dolara na istraživanje i razvoj, kako bismo videli napredak ove tehnologije. Zato je fantastično što možemo da delimo ovu veliku platformu sa zemljom koja je u sličnim okolnostima kao i mi. Jedan muškarac će se naći pred sudom nakon što je navodno tvrdio da je imao bombu u avionu na aerodromu u Sidneju. Federalna policija kaže da se avion kompanije Turkish Airlines pripremao za poletanje za Kuala Lumpur u nedelju 21. juna, kada je član posade upitao muškarca o električnoj opremi koju je držao. Putnik je navodno rekao da ima bombu, ali je kapetan kasnije rekao policiji da je predmet izgledao kao bežični punjač za telefon. Putnici u blizini su premešteni iz predostrožnosti pre nego što se policija ukrcala u avion i uhapsila muškarca. 10 Australijanaca je tužilo federalnu vladu Komitetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava zbog toga što podržava izvoz fosilnih goriva. Tužioci tvrde da Australija krši obaveze u vezi sa ljudskim pravima time što nastavlja da odobrava i subvencioniše nove projektne pogone uglja i gasa. Oni kažu da ta politika ugrožava prava na život, na porodicu i dom, kao i prava prvih naroda da praktikuju svoju kulturu. Slučaj je usledio nakon presude Međunarodnog suda pravde da zemlje izvoznice fosilnih goriva mogu snositi pravnu odgovornost za štetu koju je prouzrokovao njihov izvoz po klimu. Sa druge strane, organizacije poljoprivredne industrije lobiraju kod federalne vlade za pomoć dok se sektor bori sa reformama Zakona o zaštiti životne sredine koji podržavaju laburisti i zeleni. Traže pisanu garanciju da svakodnevne poljoprivredne aktivnosti neće biti pogođene merama usklađivanja i birokratijom, kao i pojašnjenje novih pravila. Warwick Rugg, menadžer resursa Nacionalne federacije poljoprivrednika, kaže da 7 meseci nakon što je zakon o zaštiti životne sredine donet, poljoprivrednici još uvek tapkaju u mraku.
2: We really need to make some inroads into how we can implement this to farmers, fix the legislation if it needs.
0: Zaista moramo da pojasnimo kako se to može primeniti na poljoprivrednike, da popravimo zakon ako ga treba popraviti ili da se fokusiramo na ono što treba da se popravi. Ako želite da sačuvate biodiverzitet, eliminišite stvari koje uništavaju životinjske vrste, možemo li se uozbiljiti po pitanju načina na koji treba upravljati ovom životnom sredinom? To je širok spektar problema. Poljoprivrednicima su potrebni odgovori i potrebni su im odgovori sada, rekao je on. U međuvremenu oko 40.000 ljudi je potpisalo peticiju kojom se Albanizijeva vlada poziva da hitno proširi program podrške u smanjenju troškova života za stručno obrazovanje i obuke u kritičnim industrijama, što je poznato kao Commonwealth Prag Payment. Potpisnici pozivaju na federalno finansiranje za isplatu studentima u oblasti zdravstva i medicine koji obavljaju obavezni neplaćeni rad. Nezavisna federalna poslanica dr. Helen Haynes kaže da u sistemu koji je trenutno na snazi mnogi ambiciozni medicinski stručnjaci ne mogu sebi da priušte da ostvare svoje profesionalne ambicije po veliku cenu za budućnost zdravstvene zaštite zemlje.
3: These are students who come into the workplace ultimately with high levels of debt from their studies.
0: Ovo su studenti koji na kraju dolaze na radno mesto sa visokim nivom duga zbog studija i visokim nivom duga zbog troškova koje moraju da plate da bi došli do svoje prakse. Imam studentkinju u svom biračkom telu Chloe koja mi je pre neki dan rekla da je morala da putuje 3.500 km daleko da bi obavila nekoliko nedelja kliničke prakse. Inače, danas se parlamentarci vraćaju na dve posljednje sedmice zasedanja u Kamberi pre zimske pauze, a najavljeno je da bi sporne poreske reforme trebalo da postanu zakon nakon što su se zeleni složili da podrže laburistički zakon u Senatu. Manja stranka je postigla dogovor sa vladom u zamenu za proširenje istrage o izmenama nacionalnog sistema invalidskog osiguranja. Zeleni su također obezbedili laburistima nekoliko amandmana na poreski paket. Vlada također namerava da zatvori rupu u zakonu koja ljudima omogućava da kupuju nekretnine putem samoupravnih superfondova kako bi izbjegli promjene poreza na kapitalnu dobit. O tome koje teme stoje pred parlamentarcima tokom dve nedelje zasedanja reći ćemo kasnije u programu. Slušajte SBS na srpskom, 15 časova 10 minuta je preko 200. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance kaže da su njegovi razgovori sa iranskim zvaničnicima u Švajcarskoj postavili dobru osnovu za konačni mirovni sporazum. Sjedinjene Države su ukinule sankcije Iranu na 60 dana nakon prve runde pregovora, a zvaničnici izvještavaju o smirivanju situacije u Libanu nakon borbi koje su navele Iran da proglasi Ormuzski moreuz zatvorenim. Gospodin Vance kaže da je Teheran pristao da dozvoli ulazak nuklearnih inspektora i da uspostavi mehanizme za upravljanje svojom imovinom zamrznutom u inostranstvu i upravljanje primirima i vrlo je optimističan. Osnovna stvar koju smo dobili je prvo da smo uspostavili mehanizam da osiguramo da Ormuzski moreuz ostane otvoren. Vidjeli smo da je prošlo oko 15 miliona barela nafte. To je jedan od razloga zašto je cena nafte trenutno tako niska. Očigledno to znači niže cijene gasa i da će cijene gasa nastaviti da padaju. Drugo, zapravo smo uspostavili pravi mehanizam da osiguramo regionalni prekid vatre da upravljamo neizbježnim sukobima u buduće, rekao je Vance. Međuvremenu, Iran je demantovao tvrdnju gospodina Vance-a da je pristao da dozvoli nuklearnim inspektorima Ujedinjenih nacija povratak u zemlju. Srpska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović nastavila je posjetu Izraelu. Ona je juče nakon sastanka sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahom izjavila da je političko razumevanje Republike Srpske i Izraela na visokom nivou i da se nastavljaju redovne konsultacije. Cvijanovićeva je rekla za radioteleviziju Republike Srpske da je kruna svih sastanaka u Izraelu bio sastanak sa Netanjahom, tokom kojeg su razmotrene mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje i povezanosti između ministarstava u vladi Republike Srpske sa resornim ministarstvima u vladi Izraela. Ona se juče u okviru zvanične posete Izraelu sastala i sa predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom, sa kojim se saglasila da su Republika Srpska i Izrael posvećeni zajedničkoj saradnji. Cvijanovićeva je navela na platformi X da je sa Ohanom razgovarala o aktualnoj situaciji u Izraelu i Bosni i Hercegovini. Cvjanović je u obraćanju na Međunarodnom političkom samitu Jevrejskog novinskog sindikata u Izraelu na kojem učestvuje i izraelski premijer Benjamin Netanjahu istakla da je Izrael simbol opstanka, otpornosti i istrajnosti, kao i da srpski i jevrejski narod dele slična istorijska iskustva, stradanja, progona i borbe za očuvanje identiteta. Američki State Department saopštio juče da očekuje da u junu iz Sarajeva ode Christian Schmidt, kao i da očekuje da novi visoki predstavnik bude izabran do kraja mjeseca. State Department je za agenciju FENA naveo da se u javnosti očekivalo da će na sastanku PIK-a održanom početkom juna biti izabran novi visoki predstavnik s ciljem da se obezbedi stabilnost Bosne i Hercegovine i da je delegacija Sjedinjenih Država nastojala da postigne konsenzus oko zajedničke vizije i italijanskog kandidata koji posjeduje odgovarajuće kvalifikacije. Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju State Departmenta. Jedan od najuglednijih svjetskih ekonomista i ekspert u oblasti održivog razvoja, profesor sa Columbia Univerziteta Jeffrey Sachs, izjavio je na forumu o održivosti i povezanosti koji organizuje Privredna komora Srbije u Beogradu da su američke sankcije uvedene naftnoj industriji Srbije zbog većinskog ruskog vlasništva u kompaniji nezakonite i jednostrane. Na pitanje kako komentariše to što američka administracija smatra da je nacionalizacija NIS-a rešenje i da je opcija da se istisnu Rusi iz vlasništva NIS-a, Sachs je kazao da ne veruje u to da Sjedinjene Države treba da diktiraju uslove bilo kog sporazuma. Istakao je da Amerika treba da se bavi svojim poslovima, ne odnosima Srbije i Rusije. Na pitanje da li Srbija ima izbora, rekao je da ima i da je važno da preko Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ili Saveta bezbednosti i u praktičnom smislu kaže svakoj zemlji da se ponaša u skladu sa međunarodnim pravilima i da ne naređuje drugim zemljama. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Država OFAC produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Američki OFAC je produžio i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, također do 1. jula. Prethodne licence, operativna i za pregovore o kupovini, važile su do 16. juna. Antivladini protesti u Albaniji ušli su u četvrtu nedelju uprkos velikim vrućinama koje vladaju u glavnom gradu Tirani. Protesti su počeli nedavno zbog planirane gradnje luksuznog priobalnog odmarališta povezane sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika, ali su sada organizatori objavili listu zahtjeva upućenih albanskoj vladi, među kojima su formiranje prelazne tehničke vlade i sprovođenje sveobuhvatnih ustavnih reformi, kao i ponovljen zahtjev za ostavkom premijera Edija Rame. Brazilske vlasti su zaplenile 8 kamiona koji su prevozili približno 260 tona drveta, navodno pomešanog sa tečnim kokainom u blizini bolivijske granice. Operacija nazvana Drveni štit sprovedena je u saradnji sa snagama Sjedinjenih Država i Bolivije za borbu protiv trgovine drogom. Vlasti procenjuju da je vjerojatno između 20 i 50 tona droge bilo sakriveno u tovaru. Brazilska federalna poreska služba tvrdi da ako se to potvrdi, onda zaplena predstavlja najveću zaplenu kokaina u brazilskoj istoriji. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 70 američkih centi, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar, 83 pare. Ukratko i sporta, Branko Cvetojević.
4: Argentinski as Lionel Messi ispisao je novu stranicu istorije svjetskog fudbala. Sa 2 gola donio je pobjedu Argenticima protiv Austrije i postao najbolji strelac u istoriji mundijala sa ukupno 18 pogodaka. Messi je tako na večnoj listi prestigao nemačkog napadača Miroslava Klosea, koji je tokom karijere postigao 16 golova na prvenstvima svijeta. Više detalja donosimo u našem specijalnom mundijalskom dnevniku odmah posle pregleda vesti. a najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće na egzibicionom turniru u Londonu koji počinje danas. Đoković se sutra sastaje sa Rusom Karenom Hačanovim, a učešće na ovom takmičenju potvrdili su i aktuelni šampion Wimbledona Jannik Sinner, zatim Ben Shelton, Casper Ruud i Cameron Norrie. Duel sa Hačanovim bit će prvi Novakov meč još od poraza u trećem kolu Roland Garrosa od Joao Fonseke i jedna od provera pred start Wimbledona 29. juna. Toliko o sportu u današnjim vestima.
0: I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima Australije do kraja dana. Sunčano popodne u Pertu sa 20, sunčano i u Adelaidi 15, oblačno u Melbourneu 16, u Hobartu također oblačno sa 10, Canberra sunčano 11, Sydney također sunčano 17, Brisbane sunčano 16 i u Darwinu 30, Beograd promenljivo oblačno sa kišom, grmljavinom, temperatura do 32 stepena. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news.

0: za pitanja Ukrajine i bezbednosti na mreži. Zahvalan sam na prilikama koje smo imali da zajedno radimo na jačanju našeg partnerstva u oblasti odbrane i bezbednosti AUKUS-a, podržimo hrabri narod Ukrajine i zaštitimo decu od štete koju društvene mreže mogu da im nanesu. Želim Kiru, Viktoriji i njihovoj deci sve najbolje u budućnosti, napisao je u svom saopštenju premijer Albanizi. Sir Keir Starmer napušta premijersku funkciju posle manje od 2 godine na čelu britanske vlade, kako je saopštio u obraćanju u ponedeljak. Starmer je u svom govoru ispred sedišta vlade u Londonu rekao da je laboristička partija, čiji je lider, preispitivala mesecima da li je on pravi čovek da vodi stranku i državu. Čuo sam odgovor moje parlamentarne stranke na to pitanje i prihvatam taj odgovor dostojanstveno. Podneću ostavku na mesto lidera laburističke partije, rekao je, dodajući da mu je zemlja koju voli na prvom mestu. On je 6. britanski premijer koji je u posljednjoj dekadi morao da da ostavku. Kako je rekao, u ponedeljak ujutro je o odluci obavestio i britanskog kralja Charlesa. Starmer je za govornicu izašao u društvu supruge Viktorije, a njegovo obraćanje uživo pratili su brojni ministri, među kojima je bio David Lammy, zamjenik premijera. Starmer je rekao da je zamolio Nacionalni izvršni komitet Laburističke partije da odredi rok za donošenje nominacija za novog lidera stranke za 9. jul, što bi značilo da bi taj proces mogao da se završi do kraja leta. U tom slučaju bi novi partijski lider bio izabran pre septembra, kada će britanski parlament ponovo zasedati posle letnje pauze. Starmer, koji će do tada vršiti premijersku dužnost, zahvalio se svima u njegovom kabinetu za izvanrednu službu i uverio da će učiniti sve da preda vlast budućem premijeru u skladu sa svim propisima. Također ću svom nasljedniku dati punu i nedvosmislenu podršku, znajući da će on naslediti Britaniju, koja je daleko jača i pravednija od one koju sam ja naslijedio pre 2 godine, bolje pripremljena za predstojeće izazove i sposobnija da obezbedi laburističkoj stranci drugi mandat, rekao je on. Nekoliko sati kasnije Andy Burnham je položio zakletvu kao novi poslanik za sedište Makerfield u objavi da će se kandidovati da zameni sa Kira Starmera na mestu lidera laburista i na premijerskom mestu. Burnham je obezbedio podršku bivšeg ministra zdravlja Vesa Strittinga, koji je prošlog mjeseca podneo ostavku u Starmerovoj vladi. Američki predsjednik Donald Trump izneo je svoje mišljenje o ostavci Sir Keira Starmera na mesto britanskog premijera. Na pitanje u Beloj kući gospodin Trump ga je kritikovao zbog imigracije, energetske politike i podrške NATO-u. Zatim se okrenuo sukobu sa Iranom, optužujući sa Keira Starmera da nije snažno podržao Sjedinjene Države. Uzgred rečeno, Starmer nije bio tamo. I znate šta, narodu Ujedinjenog Kraljevstva se nije svidjelo što nije bio tamo. Starmer je rekao, gore od ne, rekao je, bit ćemo tamo čim pobedite, a ja sam njemu rekao, ne trebate nam čim pobedimo. To nije bio Winston Churchill, toliko vam mogu reći, rekao je Trump. Srpsko izdanje BBC-a piše da je Starmerov pad bio dramatičan. Pre manje od 2 godine slavio je ubedljivu pobedu na opštim izborima i činilo se da će dominirati britanskom politikom u godinama koje dolaze. Sada, umjesto da uvede deceniju nacionalne obnove, kako je obećao, svrgnula ga je sa vlasti sopstvena stranka. Pobjeda Starmera na izborima 2024. bila je podstaknuta javnim besom usmerenim na prethodnu konzervativnu vladu, koji su podsticale žurke u Downing Streetu tokom pandemije i ekonomskih previranja premijerke Liz Truss. i Starmerova strategija predstavljanja ekonomske stabilnosti kao prioriteta laburista se isplatila. U predizbornoj kampanji 2024. naglašavao je jednu reč, promjena, i stavio je u prvi plan sopstveni politički brend. Stabilan, kompetentan i koji otelotvoruje najviše moralne standarde. Ali njegova pobjeda je postignuta uz istorijski nizak udeo glasova na nacionalnom nivou, a popularnost među biračima je naglo pala u roku od nekoliko nedelja posle niza pogrešnih koraka i političkih zaokreta. Postavio se kao razuman, pragmatičan lider koji će uvek delovati u nacionalnom interesu, ozbiljan čovjek za ozbiljna vremena. Ali na kraju, sve veća armija kritičara među njegovim poslanicima smatrala je da mu nedostaje jasna ideologija i da jednostavno nije baš dobar u politici. Najčešća kritika bila je da Sir Kiru Starmeru nedostaje dovoljno jak osjećaj svrhe, da ne zna šta želi da postigne vlašću. Kasno je ušao u politiku, postavši član parlamenta tek u 50. godinama posle uspešne pravničke karijere. Njegovi protivnici su tvrdili da mu nedostaju komunikacijske veštine da prenese poruku laburista, piše BBC na srpskom. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Oh, yay, yay!
2: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
0: Petnaest časova 34 minuta 55 sekundi je. Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. I u nastavku programa ostajemo u domenu politike. Poslanici su se ove sedmice vratili u klupe federalnog parlamenta na posljednje zasedanje pre petonedeljne pauze. Očekuje se da će narednih dana u fokusu biti rasprava o predloženim poreskim reformama, ali i o najavljenim značajnim izmenama nacionalnog sistema invalidskog osiguranja, poznato kao NDIS. Šta je na dnevnom redu parlamenta i koje promjene vlada želi da sprovede? Više detalja u narednom izveštaju.
3: U Kamberi je u ponedeljak počelo posljednje dvonedeljno zasedanje Saveznog parlamenta uoči predstojeće zimske pauze. Pred poslanicima je izuzetno buran period, pošto laboristička stranka želi da po svaku cenu pre raspusta progura kontroverzne izmjene zakona o poreskim olakšicama na investicione nekretnine i o porezu na kapitalnu dobit. Lider opozicije Angus Taylor jasno je stavio do znanja da vlada neće imati lak posao da to učini, ponovivši oštro i nepokolebljivo protivljenje njegove stranke ovim izmenama. Od samog početka smo rekli ovo mora da se saseče u korenu. Nisu nam potrebna parcijalna izuzeća, već potpuno odbacivanje ovog predloga, naglasio je Taylor. Prema predloženim izmenama, savezna vlada planira da od 1. jula 2027. ograniči poreske olakšice na investicije isključivo na novogradnju, dok bi sadašnji popust od 50% na porez na kapitalnu dobit zamenio model usklađen sa stopom inflacije. U pokušaju da ublaži strahove da će ove reforme ugroziti mala preduzeća, Albanezova vlada je najavila niz izuzeća. Recimo, firme sa godišnjim prometom do 10 miliona dolara zadržale bi pravo na postojeće poreske olakšice, uključujući i popust od 50% na porez na kapitalnu dobit, a isto važi i za osnivače startup kompanija koji budu prepoznati kao istinski inovativni. Gostujući u jutarnjem programu Kanala 9, ministar industrije Tim Ayers izrazio je uverenje da će ove izmene zajedno sa širim paketom budžetskih mera podstaći produktivnost i privredu. Kada sagledate sve mere u budžetu, to je veoma ozbiljan paket. U mom resoru reč je o jačanju podsticaja za istraživanje i razvoj, prenosu poreskih gubitaka u narednu godinu i trenutnom otpisu vrednosti imovine. Sve ove mere direktno podstiču dinamiku i produktivnost u sektoru malih biznisa, tvrdi Ayers. Međutim, zamenica lidera opozicije Jane Hume nazvala je ove promjene udarom na ambicije građana, poručivši da su predviđena izuzeća nedovoljna. Opozicija također tvrdi da je pad stope realizacija aukcija nekretnina tokom proteklog vikenda direktna posljedica najavljenih poreskih reformi. Naime, u subotu 20. juna na aukciji se našlo gotovo 1900 nekretnina, ali je prema podacima agencije Cotality prodato svega 47,4%, što je najniža stopa uspješnosti aukcija još od aprila 2020. Hume ističe da najnovije brojke odslikavaju opštu nesigurnost na tržištu nekretnina. No wonder people aren't selling. They're choosing not to sell. Nije ni čudo što ljudi ne prodaju nekretnine, već se odlučuju da sačekaju i vide kako će se ovi porezi odraziti na njih. Također potpuno je razumljivo što ljudi ne žele da kupuju, jer ne znaju kako će ove mere uticati na njih, njihov biznis i na njihovu budućnost, rekla je zamjenica lidera opozicije. Udruženje investitora upozoravaju da bi odluka savezne vlade da ukine olakšice mogla učiniti nekretnine znatno manje privlačnim za ulaganje. S druge strane, iz vlade poručuju da su poreske izmjene neophodne kako bi se mlađim Australijancima uopšte pružila šansa da dođu do sopstvenog krova nad glavom. Ministarka za socijalne usluge Tanja Plibersek izjavila je za jutarnji program televizije Kanal 7 da vlada i dalje želi rast cena nekretnina, ali znatno sporijim tempom. Cene kuća su rasle prebrzo i zbog toga mladi Australijanci nisu mogli sebi da priušte sopstveni dom. Nekada je prosječna kuća iznosila ekvivalent četvorogodišnje prosječne plate, a danas je potrebno čak 8,5 godina zarada. Ljudi ne mogu da isprate taj tempo jer su na tržištu prinuđeni da se takmiče sa profesionalnim investitorima, navela je ministarka. Pošto opozicija najavljuje blokadu ovih zakona, laborističkoj vladi će za usvajanje reformi biti neophodna podrška zelenih. Zeleni za sada uskraćuju podršku uz obrazloženje da je zadržavanje starih olakšica, odnosno negativ giringa za postojeće vlasnike, suviše velikodušno. Laboristi sada pokušavaju da trguju s ovom strankom, nudeći im produžetak parlamentarne istrage o reformi NDIS-a u zamenu za glasove za poreski zakon. Senator zelenih Jordan Steele John poručio u parlamentu da se njegova partija oštro protivi i planiranim izmenama socijalnog programa, nazvavši predloženi zakon nehumanim. Labor's NDIS bill is just cruel. Laboristički predlog zakona o NDIS-u je čista okrutnost i treba ga odbaciti, treba ga povući, pocepati, a ja bih ga lično najradije spalio, rekao je Steele John. Prema predloženoj reformi, više od 160.000 korisnika bi izgubilo pravo na pristup NDIS-u kako bi država pokušala da obuzda troškove ovog programa. Vlada uverava da će svi oni koji više ne ispunjavaju kriterijume biti preusmereni na programe podrške koje vode države i teritorije, ali senator Steele John upozorava da su rezovi ipak drastični i da će hiljade ljudi ostati bez adekvatne nege. Steele John kaže da je smanjenje od 185 milijardi dolara tokom naredne decenije najveće smanjenje budžeta na osnovu samo jednog programa u istoriji Australije. Ovi rezovi idu predaleko, ugrozit će previše radnih mesta i previše ljudskih života, smatra senator. Prošle nedelje parlamentarni odbor koji vodi istragu o reformi ovog sistema po drugi put je odložio objavljivanje izveštaja, pomerivši rok za ovaj utorak, 23. jun. Lider opozicije Angus Taylor kaže da njegova stranka podržava zahteve zelenih za detaljnijim preispitivanjem predloženih izmena.
4: Because we want it to work. We need a sustainable...
3: Želimo da ovaj sistem funkcioniše. NDIS mora biti održiv jer je od ključne važnosti za Australijance kojima je pomoć najpotrebnija. Želimo uspeh tog programa koji za sada očigledno nije finansijski i ekonomski održiv, kazao je Taylor. I dok se u parlamentu vode žestoke polemike na ova dva fronta, premijer Anthony Albanese se sastao sa liderima saveznih država i teritorija kako bi razgovarao o energetskoj bezbednosti i zalihama goriva. Sastanak je usledio nakon najave vlade da će privremeno smanjenje akciza na gorivo biti produženo za još mjesec dana, ali uz manji popust. Drugim rečima, umjesto trenutnih 32 centa popusta po litru benzina, od jula će na snazi biti olakšica od 16 centi. Prilog koji ste čuli pripremila je Anđelika Vejt. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
5: Vi ste uz SBS na srpskom. Ostanite sa nama do 16 časova. Briga o starijim osobama i ljudima sa invaliditetom jedno je od najosjetljivijih društvenih pitanja. Upravo zato su nalazi najnovije kontrole koju je sprovela Državna revizorska institucija u Srbiji privukli veliku pažnju javnosti. Revizija je obuhvatila više državnih domova za stare i odrasle osobe sa invaliditetom, a ukazala je na brojne nepravilnosti u njihovom funkcionisanju. O uslovima u ovim ustanovama, rezultatima kontrole i pritužbama koje su prethodile reviziji izveštava naša saradnica Mija Nikolić.
6: Državna revizorska institucija saopštila je prošle nedelje da su utvrdili brojne nepravilnosti u radu domova za smeštaj odraslih i starijih osoba sa invaliditetom, ukazujući na ozbiljne propuste kako nadležnih državnih organa, tako i samih ustanova socijalne zaštite. Nalazi revizije svrsishodnosti poslovanja i efikasnost rada domova za smeštaj odraslih i starijih pokazuju da korisnici mogu biti smešteni u domu koji nema licencu za pružanje usluge i ima veći broj korisnika od dozvoljenog, čiji direktor nije imenovan na propisan način, u kome radi nedovoljan broj stručnih radnika i saradnika, često bez licence. Moguće je, navodi revizor, da bude smešten u domu gde se ne proverava kvalitet pružene usluge, ne vodi evidencija kako se troši novac namenjen za lične potrebe korisnika, a sasvim sigurno neće biti ni inspekcijskog nadzora, osim ako se u ustanovi ne desi incident. Revizija je sprovedena tokom 2023. i 2024. i njom je utvrđeno da ni jedan od 8 domova nije posjedovao licencu za pružanje usluga domskog smeštaja, iako su zahtevi za izdavanje licence podneti Ministarstvu za rad još 2016. Nadležno ministarstvo, kojem trenutno rukovodi Milica Đurđević-Staminkovski, čitavu deceniju nije odlučilo po tim zahtevima, niti je utvrdilo da li ustanove ispunjavaju propisane kriterijume i standarde za rad. Državni revizori navode da su propisi koji regulišu smeštajne kapacitete međusobno neusklađeni. U većini kontrolisanih ustanova smeštajni je broj osoba koji znatno premašuje zakonsku granicu od 100 korisnika, što može da dovede do nedosledne primene standarda za pružanje usluga socijalne zaštite. Revizija je pokazala da u većini domova nije uspostavljen adekvatan sistem upravljanja i odgovornosti, odnosno 5 od 8 ustanova nije imalo saglasnost osnivača na statut, dok kod većine domova organi upravljanja i nadzora nisu bili imenovani u skladu sa zakonom. Takva situacija otvara prostor za netransparentno, neefikasno i potencijalno nezakonito poslovanje, upozorili su državni revizori. Naveli su i da 27% radnika u domovima nije imalo propisanu licencu, dok više od polovine stručnih saradnika i saradnika nije posjedovalo ni jedan sertifikat o završenoj obuci predviđenoj za rad u sistemu socijalne zaštite. Pored toga, u 6 od 8 revidiranih ustanova individualni planovi nisu izrađeni redovno ili nisu rađeni uz učešće korisnika i voditelja slučaja, što dovodi u pitanje kvalitet i prilagođenost usluga potrebama korisnika, piše u reviziji. Većina domova za stare u 2023. i 2024. kako se navodi, nije obezbeđivala novac za lične potrebe korisnika u skladu sa instrukcijama Ministarstva za rad ili nije vodila urednu evidenciju o njegovom trošenju, te zbog nedostatka jasnih procedura i kontrole postoji rizik da ta sredstva nisu korišćena namenski i u najboljem interesu štićenika. Kritike su upućene i nadležnim inspekcijskim organima. U periodu 2023-2024. godine realizovana su samo dva od 10 planiranih redovnih inspekcijskih nadzora, sprovedeno i 8 vanrednih, i to svi nakon incidentnih situacija ili podnetih pritužbi. Državna revizorska institucija zaključuje da je za efikasni rad domova neophodno unaprediti normativni okvir, uspostaviti odgovorno upravljanje ustanovama i vršiti kontinuiran nadzor nad njihovim radom. U 2024. u Srbiji je ukupno bilo 317 ustanova socijalne zaštite koje pružaju usluge domskog smeštaja za odrasle i starije korisnike. Od tog broja 16 ustanova odnosi se na domski smeštaj za odrasle i starije sa intelektualnim, mentalnim, telesnim i senzorskim invaliditetom, 41 ustanova je javni sektor i 280 ustanova domskog smeštaja za odrasle i starije je opšti sektor. U Srbiji, prema podacima iz popisa stanovništva 2022. živi 1.468.855 ljudi starijih od 65 godina. U državnom vlasništvu je 41 starački dom, ali ima i 277 licenciranih privatnih domova. Prema podacima iz februara 24. u državnim staračkim domovima bilo je smešteno 12.012 korisnika, dok je više od 2.000 bilo na listi čekanja.
5: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama, posle reklamnog bloka prelazimo na zdravstvenu temu.
7: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
8: One more, let's go.
7: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
9: Yay!
10: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. Slušajte SBS program na srpskom. Prelazimo na temu iz zdravstva. Posle godina praćenja migracionih puteva divljih ptica i priprema za moguću pojavu virusa, u Australiji su potvrđeni prvi slučajevi soja H5 ptičje gripa. Virus je izolovan kod dve ptice selice na udaljenim plažama u blizini Esperansa u zapadnoj Australiji. Iako nadležne službe ističu da su spremne za ovakav scenario,
0: Pojava virusa ponovo je pokrenula pitanje koliki je rizik od njegovog daljeg širenja. Više detalja ima Branko Cvetojević. Da čujemo.
3: Nadamo se najboljem, a pripremamo se za najgore. Ovim rečima se javnosti obratio premijer Zapadne Australije Roger Cook nakon što je objavljena informacija da su u toj saveznoj državi zabeleženi slučajevi ptičje gripa. Najpre na zabačenoj plaži blizu Esperansa, oko 700 km jugoistočno od Perta, u veoma lošem stanju pronađena jedna velika pomornica, ptica selica iz porodice skua. Životinja je brzo uginula, a testiranjem je potvrđeno prisustvo soja H5 ptičjeg gripa. Ubrzo zatim u istoj regiji pronađena je i obolela jedinka severnog džinovskog zova. Savezna ministarka poljoprivrede Julie Collins izjavila je da su analize u laboratoriji CSIRO u Geelongu precizno utvrdile o kojoj je infekciji reč. Testiranja u Centru za prevenciju bolesti CSIRO potvrdila su prisustvo visokopatogenog ptičjeg gripa soja H5 u zapadnoj Australiji, rekla je ona. Ovo je prvi put da je soj H5 stigao do australijskog kontinenta nakon što je u oktobru prošle godine registrovan na subantarktičkom ostrvu Heard. Dr. Lauren Roman, koja se bavi proučavanjem morskih ptica na Institutu za pomorske i antarktičke studije Univerziteta u Tasmaniji, ističe da situacija ipak nije toliko loša. Ona tvrdi da je u ovom slučaju pozitivno to što su kampanje organizacije Wildlife Health i savezne vlade urodile plodom. Društva za zaštitu divljih životinja već godinama znaju da ovaj specifični soj ptičje gripa može stići do Australije i dobro je što su borci za zaštitu životinja očigledno znali koje simptome da traže. Kada se virus pojavio, bili su spremni i preduzeli su neophodne mere. Dr. Roman također napominje da u ovoj fazi još nije jasno da li ovi pojedinačni slučajevi označavaju i zvanični početak epidemije. Stručnjaci opisuju trenutnu situaciju kao prvi ulazak patogena na ovo područje, dok bi epidemija podrazumevala iznenadno širenje i nagli porast broja obolelih jedinki. Ministarka zaštite životne sredine Novog Južnog Velsa Penny Sharp kaže da očekuje da će virus u nekom trenutku stići i do ove savezne države. Svi se naravno nadamo da se to neće desiti, ali ptice preleću velike razdaljine i ne možemo ih zatvoriti u kaveze. Realnost je da očekujemo pojavu virusa i na našem prostoru, istakla je ona. Ipak, savezna ministarka poljoprivrede Julie Collins naglašava da je situacija u ovom trenutku daleko od dramatične. Iako je razočaravajuća, ova vest nije neočekivana s obzirom na globalno širenje ptičjeg gripa soja H5, rekla je ministarka i potvrdila da za sada nema dokaza o masovnom uginuću životinja, niti bilo kakvih naznaka da se zaraza proširila među domaćom živinom. Uprkos tome, dolazak soja H5 izazvao je ozbiljnu zabrinutost među naučnicima i zaštitarima prirode, kao i među udruženjima poljoprivrednika. Kada je soj H5 otkriven na ostrvu Heard, naučnici su procenili da je na toj subantarktičkoj teritoriji od ove bolesti uginulo blizu 14.000 mladunaca južnog morskog slona od ukupne populacije koja broji malo više od 17.000 jedinki. Dr. Roman upozorava da su se masovna uginuća i drastičan pad populacija pojedinih vrsta već dešavali tokom epidemija u drugim delovima sveta. On navodi da su naročito morski lavovi pretrpeli izuzetno teške udarce u mnogim zemljama, kao i na subantarktiku. Ona je zato izrazila veliku zabrinutost za sudbinu morskih lavova u Australiji, ukoliko se ova epidemija proširi. Na udaru virusa su se našle i morske ptice koje se gnezde na tlu. Vrste poput pelikana, kormorana, bluna i čigri zabeležile su masovnu smrtnost. Ponegde je uginulo i na stotine hiljada ptica za svega nekoliko meseci, kaže dr. Roman. Iz Saveznog ministarstva ističu da čine sve što je u njihovoj moći da spreče takav scenariju u Australiji, a ministarka Collins navodi da vlada već ima više od stotinu razrađenih akcionih planova za ključna prirodna staništa i najugroženije vrste. Za to vrijeme stručnjaci umiruju javnost kada je reč o opasnosti po zdravlje ljudi. Specijalista za infektivne bolesti sa Australijskog nacionalnog univerziteta, dr. Sanjaya Senanayake, poručuje da građani nemaju razloga za brigu, naročito ako država preduzme sve mere da ograniči širenje virusa.
8: From a human point of view, we have seen a few cases.
3: Sa stanovišta ljudskog zdravlja zabeležili smo tek nekoliko sporadičnih slučajeva jer se čovjek ne može lako zaraziti ovim virusom. Prenos se uglavnom dešava sa zaražene živine na ljude, a u Sjedinjenim Državama je bilo i slučajeva prenosa sa goveda na čovjeka. Međutim, oboljevanje ljudi od ovog konkretnog soja ptičje gripa je retkost, a većina slučajeva ima blagu kliničku sliku, tvrdi dr. Senanayake, a zabeležila je Debora Groark za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević,